0: End point homeopathic clinic. Dr. Duboateng ena efrefre wo sede nyankunuma efrefre shua no pahima. Oyinu wa?
1: Wafa.
0: Asamu chese. Wari ye ene ye. Wanwari ne ye.
1: Chese wafa. Fiti emra ye nonsi akas ye kaina mehu stories no. Ena mehu e ho.
2: Nana wu pictures nibi ya.
1: Nana wu pictures nibi.
2: Bi.
1: Mefa mechere wo. Obet mi ahwe.
0: Ye nye.
2: Ana e.
1: Adai. Dan egun itim.
0: Fe wa wari.
1: Oh you okay.
0: Ena woni oba wo nan. Ena oba no bibi nti ntokwa nti okọ kaka no agya nkwara na mawo. Ena wo man nan no aweye wa sabi
1: wa sinim wo sisim tedie mba no.
0: Woni kwara ne nan ne da. Akwara ne de wanyini wo 13
1: years. 13. Ni osua ye 4.
0: Aye 4. E maya ene wo nyina
1: eta. Ende ofa o moto. 4 years no. Ofa ne
0: tu. Tine kese, opesu wa kuwa mana. Ena, eba asa anu. Omote, ebusu ya fie. Nikuna busu ya fuo. Etu na edeyi. Efri fie. Ediebe bie nesa atuwa so.
2: Nana. Ah, umete kura se. Uni mse ne yire no kura anso su se. Despite di abibebe inano. Omfane hon kame bema no. Na bema nene ne beda. Nana, omane ye dogi style. Na wadi abo niki asra asra na tu mwansa.
0: Nwa boniki
2: ah be ma ne mo no oba ne dia boniki sresra no ton ho ansa ansa no ne nada. Can you imagine
1: oba no wonsem o
2: anana na oni be oba be dia boniki o de be sresra no ton ho ansa kan be
0: minister of gender and
2: social protection
1: Dr. Agnes na momo late
0: ene se ho no so ye ne area
1: ai
0: me ye srewada kan ho ma ye why
2: nana me de se wonu oba be da so onfa boniki sresra
1: no
2: ton
1: ho what is ran to ansa e sisi oba no no wagina so afa no
2: akwa no
1: videos ni bi kura wa
0: na na oba no na
2: esu wo ni jimu
1: afa ze
0: not to where dey
1: se ofa o se ye fam hey enya he ena be ma de oni ne tia awade de se ya
0: wo ko nya
1: sabu nkwasi asem se ya into no what wa no wa
0: kenye asam no nyaba na ye bobo hu na oba ni hiamwa
1: oh hiamwa o
0: sanse sika odin kwa be ko hospital nyina e onoa de police station kwa nyaba wonoa nura wo beto onoa ba bi obeda edin enti se abwafo bi tie ye ne a oda uma yenim mo betimi ayenmwa momfa sending straight ni number ni ye. Sending it straight 0554 55 33 48 0554 55 33 48 ni nyamia wo soro no obesisane abehye wanemu beba ye Antoinette Boache nti edie beba no no meeting number no mu biem 0554 55 33 48 last me 13 biem 0554 55 33 48 u wie na u send man wie a na watwa eyi na o dia send amaye ne ya bodin ada wasi se wo susu watimi aye sa wo send koma ne wie a screenshot na fafa 0208772772